moto ngokufanelekileyo. Nkosi yam, kungebi ngenkqubo yakho. Yesu, ndiyazinto encinane, guqukani ke ngoko, guqukani ke ngoko ngokuba kumkani bukaThixo, guqukani ke ngoko.

xa upha kwi-Oton neziphaluka 103.6 kanti ke Canaland 97.9 Nasenaplat 99.7 Your Voice in Paradise. Andinanto esandleni kodwa wena uzinto zonke.